0: je nevadiva. Nemina, že mi si bez iné, mini mi pa. Tu, mi ja mi voli da
1: tanci. Music floor, don't get it twisted.
2: Shide Shiva.
3: Kesbin FM 92.9.